Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin.
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da nana Milena
0: i Stefan Vojović.
2: Čaba zelato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale
3: Show.
0: Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda Večeri. Biljana, Bilja, Ma...

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin.
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da nana Milena
0: i Stefan Vojovi.
2: Čaba zelato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale Show. Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i

0: 8.39 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je nacionalni praznik Urugvaja. Dobrodošli u Vreme plov, Banje dvojke. Na današnji dan 325. godine u Nikeji je završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. 1270. umre francuski kralj Louis IX, koji je tokom vladavine od 1226. ojačao dotad slabu kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. krstaški rat. 1530. rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Nadimak Grozni dobio je zbog grubog načina kojim je suzbijao samovolju boljara. Osnovao je grad Arhangelsk i pripojio Sibir Rusiji, a za njegove vladavine počela je da radi prva štamparija u Rusiji 1553. godine. Na današnji dan 1718. francuski iseljenici u Americi u Luizijani osnovali su grad New Orleans po francuskom vojvodi od Orleans. A 1744. rođen je nemački pisac, filozof i protestantski teolog Johann Gottfried von Herder. Svojim delom uticao je na nemački romantizam, posebno na mladog Goethea, i književni pokret Sturm und Drang. U zbirku Glasovi naroda u pesmama uvrstio je i 4 srpske narodne pesme, među kojima je Hasan Agenica u Goetheovom prevodu. Na današnji dan 1819. rođen je američki detektiv škotskog porekla Alan Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. A 1822. umro je engleski astronom nemačkog porekla William Herschel. On je otkrio 1781. planetu Uran, što mu je obezbedilo članstvo, a potom i položaj predsjednika u Londonskom kraljevskom društvu. Na današnji dan 1825. Urugvaj je objavio nezavisnost od Španije, a 1839. u Užicu je osnovana gimnazija. Ovu gimnaziju pohađali su neki od prvaka socijalističkog pokreta u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka: Radovan Dragović, Dimitrije Tucović, Dušan Popović i druge istaknute ličnosti kao što su Ljubomir Davidović i Milan Predić. 1942. u Kragujevcu su ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti kneza Mihajla Obrenovića. Vučić Perišić je potom kao predvoditelj naroda u Beogradu za kneza proglasio Aleksandra Karađorđevića. Mihajlo Obrenović je ponovo bio knez Srbije od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Na današnji dan 1867. umre engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1883. dva osnovna zakona elektrolize. 1875. kapetan Matthew Webb postao je prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche, a 1900. umre nemački filozof poljskog porekla Friedrich Nietzsche, otac nihilizma, filozofije života bez svrhe i značaja. Umro je mentalno bolestan i paralizovan od sifilisa. Njegovo delo značajno je utjecalo na filozofiju 19. i 20. veka. 1921. Sjedinjene Američke Države potpisale su sa poraženom Nemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dveju država u Prvom svjetskom ratu, a 1930. rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio filmovima o tajnom agentu Jamesu Bondu, snimanim prema pričama engleskog pisca Jana Fleminga. 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Do završetka rata 1945. na Berlin je palo oko 80.000 tona savezničkih bombi. 1944. savezničke snage su oslobodile Pariz u Drugom svetskom ratu, a 1961. predsjednik Brazila Jânio Quadros je posle samo 7 mjeseci na tom položaju neočekivano podneo ostavku, navodeći kao razlog neidentifikovane okultne snage. 1964. Kenneth Kaunda postao je prvi predsjednik Zambije, a 1972. Kina je prvi put upotrijebila veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i usprotivila se prijemu Bangladeša u svetsku organizaciju. 1989. posle 12 godina i 6 milijardi pređenih kilometara, američki vasijanski brod bez ljudske posade Voyager 2 dospeo do planete Neptun i njenog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tela. 1999. na osnovu tajne optužnice Haškog tribunala za zločine protiv čovečnosti u Beču je uhapšen načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Momir Talić. Uhapšen je u sali u kojoj je u toku bio seminar o vojnoj doktrini. 2000. na današnji dan u Beogradu je nestao Ivan Stambolić, bivši predsjednik predsjedništva Srbije, blizak prijatelj predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, krajem 80-ih kada je Milošević počinjao svoju političku karijeru, a potom jedan od njegovih najvećih kritičara. Telo ubijenog Stambolića pronađeno je 28. marta 2003. godine na Fruškoj gori. 2001. Mette Marit Thjessen-Høiby, samohrana majka i bivša kelnerica, udala se u Oslu za norveškog prestolonaslednika princa Hakona. 2003. u Ruandi su održani prvi višestranački predsjednički izbori od sticanja nezavisnosti 1962. i skoro 10 godina od genocida u toj zemlji u kojem je život izgubilo više stotina hiljada ljudi. Na izborima je pobedio dotadašnji predsjednik Ruande Paul Kagame, bivši vođa pobune plemena Tutsi. 2004. godine južnoafrička policija uhapsila je Marka Thatchera, sina bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, zbog sumnje da je umešan u puč u Ekvatorijalnoj Gvineji. U dogovoru sa tužiocima Thatcher je priznao krivicu, nakon čega je osuđen na 4 godine uslovno i $500.000 kazne, čime je izbegao zatvor. 2012. umre Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Bio je komandant američke svemirske letelice Apollo 11, koja se 20. jula 1969. spustila na mjesec sa ljudskom posadom. 2014. pobjednik izbora iz jula i predsjednik stranke Modernog centra Miro Cerar imenovan je za mandatara nove vlade Slovenije, a 2021. umre Milan Lanegutović, pozorišni i filmski glumac, realizovao je brojne uloge, a široku popularnost stekao je u predstavi Buba u uhu i TV serijalu Bela lađa. Nosilac je više nagrada i priznanja, Sterijina nagrada, nagrada Zoran Radmilović, Raša Plaović, Zlatna arena, Zlatni ćuran, Car Konstantin i druge. Slušali ste Vremeplov Banje Dvojke.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Dobro jutro. Želi vam vaša

Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin. Kad čekam da nedelja dođe, da na, Milena i Stefan.

0: Banja Bojka.
1: U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

I za kraj naše današnje prve željoteke slušamo Milininu muzičku želju, hit za nezaborav Mileta Kitića U ritmu tvog srca, a Milinu naravno toplo pozdravljamo i želimo joj prijatan i lijep dan, kao i svima vama, dragi prijatelji, toliko u ovoj željoteci, a nastavljamo ovo naše omiljeno druženje danas posle podne od 16:30, također pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju. Ostanite uz nas, sledi pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin.
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena
0: i Stefan Vojović.
2: Čaba zelato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale Show. Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda Večeri, Biljana Bilja Marković.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Okay.
3: U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin.
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da nana Milena
0: i Stefan Vojovi.
2: Čaba zelato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale Show. Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i zve

Banja Dvojka, narodna. This is the power line. Banja Dvojka, narodna muzika koju vi volite.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin,
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena
2: i Stefan.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin,
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena i Stefan.

Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin, Jedva čekam da nedelja dođe, da na, na, Milena i Stefan.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin, Milena i Stefan Vojović.
1: Čaba zlato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale Show. Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda Večeri. Biljana, Bilja, Ma